0: Yemeno ne kanfo Jeremy Karachi itie abranyo pak no buru ko fajina buru ne nza mene Jeremy matika jamam susu nsu na butaram bunga amma ya teke ibu ya to nyini sono mbe ingu ya satie deke kereni na hore ndamfum kereni deke bo ya mo bu she ka beni mfa nguji na bu nyam ama nyeme jina mshi ka lwe kufo be ifete ma na ikpofom kere bashi bunya ma fanga menyembe bu kpo bukpashi na ya ya luwa bu iwura bu nyinshe na bu nyinshe lama awiri ya mi nyeme dama fo worobe ayi sono jihe na angu mpofom awuresu ni bu tinu sunsuni mni ma mati na ngu sabe afa to bukari na ngu kabe abo bere mpofom dama ma fa mti awa awura mafa mti awura usanu nyeme jama minyem amdi dwe wura ikwiri dama ide yare fom ngo satye yo fom sanu nyeme dama fo nwanyele
1: yada nyomashi.